0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su i dalje relativno povoljne, ipak opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolje i ponomećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, što upravo pokazuje kolega Almir. Preporučuje se umirena fizička aktivnost, što ćemo upravo i raditi. To su bile biometeorološke prilike za srijedu 30. septembar.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Znam, ovako počinje, sad su riječi moćnije, što im suzne oči daju oblik koji prodire. Mogu ti oprostiti,

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
2: This is TK Radio for all generation, live on 90.00 FM.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Sajam će biti održan danas u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u kampusu Univerziteta. Centralni dio događaja je svečano otvaranje obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Centra za energetsku tranziciju. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine

0: Formiran je 29. septembra 1992. Datum njegovog formiranja uvršten je među značajne datume Tuzlanskog kantona, a centralnom obilježavanju u Tuzli prethodilo je nekoliko manifestacija. Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na Slanoj banji, obilježavanje 34. godišnjice formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavljeno je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzli. Centralni događaj okupio je nekadašnje pripadnike armije, predstavnike institucija, boračkih organizacija i građane uz program posvećen ratnom putu i značaju drugog korpusa te očuvanju kulture sjećanja. U Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona zvanično je pušten u rad kontrolni centar javnog linijskog prijevoza iz kojeg će biti nadzirane sve kantonalne linije na području kantona. Prema riječima resornog ministra Almira Žilića, riječ je o prvom kontrolnom centru ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Da li su na vrijeme krenuli, da li su krenuli sa stanice kao i povratak nazad, da li se dešavaju problemi na putu od tačke A do tačke B. Također kontrolišemo broj pređenih kilometara putem ovih GPS sistema, broj naplaćenih karata, broj putnika, opravdanosti nekih linija, pojasnio je Žilić. Nova linija Vizeira od početka decembra proširit će ponudu letova sa međunarodnog aerodroma Sarajevo, a putnicima su najavljene i karte po cijeni već od 41 konvertibilnu marku. Vizeir će naime od 3. decembra uspostaviti direktnu avioliniju između Sarajeva i Bratislave, glavnog grada Slovačke. Prema najavljenom redu letenja, avioni će na ovoj relaciji tokom zimske sezone saobraćati dva put sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Početkom oktobra u Zagrebu se održava 53. međunarodni sajam namještaja unutarnjeg uređenja, graditeljstva i održivih energetskih rješenja Ambijenta. Očekuje se značajan broj izlagača, njih oko 200 iz 20 država. Među njima će svoje firme, usluge i proizvode predstaviti firme članice kantonalne privredne komore Tuzla. Kao i prethodnih nekoliko godina ostvarili smo saradnju sa direkcijom Zagrebačkog velesajma, ponudili naše usluge promocije sajma Ambijenta, a za uzvrat dobili izložbeni prostor koji smo ustupili našim članicama. Firme članice komore će biti dijelom u organizaciji zajedničkog izložbenog prostora pod nazivom Privreda Tuzlanskog kantona, a određen broj firmi će nastupiti samostalno, rekao je Almir Mešić, sekretar Udruženja za drvoprerađivačku industriju i proizvodnju namještaja. U organizaciji Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacija u saradnji s donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva, a na inicijativu Udruženja dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona, u Živinicama će biti održana edukativna javna tribina. Darivanje organa je najplemenitiji čin kojim se spašavaju i značajno poboljšavaju ljudski životi, zbog čega je od izuzetne važnosti da građani, a posebno mladi, budu pravovremeno i tačno informisani. Događaj je planiran danas u mješovitoj srednjoj školi Živinice u 12 sati. Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova saopšteno je da se među značajnim rezultatima rada u proteklom periodu izdvaja unapređenje postupanja i policijskih organa u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Dodaju da je donošenjem zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji Bosne i Hercegovine dodatno ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera. Penzije za septembar bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u ponedjeljak 5. oktobra. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826 maraka, dok najviša penzija iznosi 3461 marku.
1: Sport.
0: Evropska sedmica sporta, koja se tradicionalno obilježava u posljednjoj sedmici septembra širom Evrope, a tokom cijele godine pod sloganom Budi aktivan, putuje kroz gradove promovišući sport i zajedništvo. U Bosni i

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuju Smart Step sajam energetske tranzicije u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Sajam će biti održan danas u obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u kampusu Univerziteta. Centralni dio događaja je svečano otvaranje obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Centra za energetsku tranziciju. Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 29. septembra 1992. Datum njegovog formiranja uvršten je među značajne datume.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Vreme za biometeorološke prilike, one su i dalje relativno povoljne, ipak oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolje i ponomećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, što upravo pokazuje kolega Almir. Preporučuje se umirena fizička aktivnost, što ćemo upravo i raditi. To su bile biometeorološke prilike za srijedu 30. septembar.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su i dalje relativno povoljne, ipak opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolje i ponomećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, što upravo pokazuje kolega Almir. Preporučuje se umirena fizička aktivnost, što ćemo upravo i raditi. To su bile biometeorološke prilike za srijedu 30. septembar.

Vreme za servisne informacije za sredu 30. septembra Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušavan jednom, evidentirana tri krivična djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 211 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 11 intervencija, od čega 9 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Slavinovići, te jedan požar šume u Gornjoj Lipnici. Uredno je vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 30. septembar.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

Vreme za servisne informacije za sredu 30. septembar Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušavan, jednom evidentirana tri krivična djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 211 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 11 intervencija, od čega 9 tehničkih i jednu intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u naselju Slavinovići, te jedan požar šume u Gornjoj Lipnici. Uredno je vodosnabdijevanje u svim gradskim i prigradskim naseljima, a iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 30. septembar.

gradirajući parapolicijski i paraobaveštajni program kojim su izloženi o daljem radu centra, odlučivaće nakon razmatranja narednih koraka. U saopštenju se navodi da je kolektiv izložen pritiscima zbog svog integriteta i djelovanja u interesu preživjelih genocida i njihovih porodica. Uposlenici također odbacuju saradnju s organima Republike Srpske koje smatraju nenadležnim za postupanje prema memorialnom centru. Ističu da je riječ o državnoj instituciji čiji su nadzor i provjera zakonitosti poslovanja u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Potpisnici saopštenja tvrde da je cilj aktivne aktivnosti uticaj na rad i javno djelovanje centra, kao i udaljavanje preživjelih iz Srebrenice, poručuju da tome neće učestvovati niti će pružiti saradnju institucijama koje smatraju nenadležnim.

Ako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su i dalje relativno povoljne, ipak opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolje i ponomećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije, što upravo pokazuje kolega Almir. Preporučuje se umirena fizička aktivnost, što ćemo upravo i raditi. To su bile biometeorološke prilike za srijedu 30. septembar.

Finansiranje zdravstvenog sistema u 2027. godini, borba protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama, te prevencija maloljetničkog prijestupništva među glavnim su temama današnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu nalazi se 14 tačaka, među kojima je i finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2027. godinu. Vlada razmatra i program mjera za prevenciju borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026-2027. kao i izvještaj o realizaciji programa iz ove oblasti. Na dnevnom redu su i pitanja vezana za sanaciju šteta nakon prirodne nesreće iz 2023. godine, naučno-istraživačke rate, kapitalne izdatke budžetskih korisnika. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, Centar za razvoj i podršku Tuzla i Mašinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizirali su Smart Step, sajam energetske tranzicije 2026 u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step. Kao centralni događaj skupa svečano je otvoren obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Centra za energetsku tranziciju. Javnosti, predstavnicima privrede i stručnoj zajednici su predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekat Smart Step. Organizatori navode da sajam predstavlja priliku za predstavljanje aktivnosti i rezultata projekta usmjerenih na podršku proizvodnim preduzećima u procesu energetske tranzicije.

0: plaćeno političko oglašavanje.
1: Federalna vlada je u Tuzlanski kanton uložila rekordni skoro milijardu i po maraka. Više nego u bilo koji drugi kanton. Ali rezultati nisu kraj posla. Pokrenimo i kanton.
2: SDP, jedna država, jedan tim.
3: Povodom svjetskog dana srca koji se obilježio jučer na klinici za interne bolesti UKC-a Tuzla, organizovane su aktivnosti posvećene prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Građanima su bili dostupni besplatni pregledi i mjerenje osnovnih zdravstvenih parametara uz savjete ljekara o značaju pravovremene kontrole i o zdravim životnim navikama. Ovogodišnji slogan "Svaki otkucaj je bitan" podsjetio je na faktore rizika koji se može djelovati prije pojave ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite Radio Televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio Televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: NES, BiH, PDA i Naprijed, između ostalog se navodi da je skup u Banovići selu stavio tačku na sve dileme o pobjedniku izbora. Više od 2000 građana svojim prisustvom smatraju jasno je pokazalo snagu podrške i otklonilo svaku dilemu o tome kome građani vjeruju. Ovakav odziv, atmosfera i podrška koju je opštinski odbor pokreta demokratske akcije Banovići dobio od građana predstavljaju snažnu potvrdu rada, organiziranosti i energije koja prati kampanju. U Banovići selu je potvrđeno, stoji u saopštenju za javnost, da koalicija NES BiH PDA Naprijed za Evropsku Bosnu i Hercegovinu zajedno ide snažno prema pobjedi. Uprkos svim pokušajima opstrukcije, u Banovići selu održan je, kako navode, predizborni skup pred više od 2000 građana.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: TK Radio, vaš prvi

Kako program radio televizije Tuzlanskog kantona pratite putem televizijske antene, a trenutno ga ne možete pronaći, ponovo pokrenite pretragu kanala na svom televizoru. Potražite radio televiziju Tuzlanskog kantona na kanalu 31 na frekvenciji 544 MHz. Riječ je o digitalnoj regiji Majevica. Radio televizija Tuzlanskog kantona uvijek uz vas.

0: dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, koje je vlada Tuzlanskog kantona usvojila na prethodnoj sjednici i uputila ga u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku. Izmjene se odnose na određene kategorije boračke populacije.
1: Ta kategorija su ratni vojni invalidi prve grupe kojima je utvrđen stepen pomoći kućne njege i njege od strane drugog lica prvog i drugog stepena. Dakle, pravo će konzumirati ova kategorija i ona se utvrđuje u novčanom iznosu za

0: Tru kolo prije kraja kvalifikacija, dok našoj selekciji ostaje borba za drugo mjesto koje vodi u baraž. Izabranici Branislava Krunića dobro su otvorili susret i već u 6. minuti dolaze u vodstvo golom Matea Deketa. Uslijedio je zatim pad u igri naše reprezentacije, a Norveška je zaigrala dosta bolje. Tri pogotke za domaće postigao je Vale Egel i dva puta mrežu našeg tima zatresao je Odegaard, dok se u listu strelaca još upisao i Dal. Posljednji susret grupe G naša reprezentacija odigraće protiv Nizozemske u Deutinchemu 6. oktobra u 18:45. Za plasman u baraž našoj selekciji potrebna je pobjeda, ali i poraz Izraela u Norveškoj od lidera grupe. Naši mladi reprezentativci susret sa Norveškom su odigrali sa crnom trakom oko ruke i na taj način odali počast nedavno preminulom Nihadu Kukanu, koji je bio ekonom u više bosansko-hercegovačkih nacionalnih selekcija. U prvom kolu grupne faze nove sezone Evropske lige rukometaši iz Viđača savladali su pred domaćom publikom u Ljubuškom francuski Chambéry sa 34-33. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine odigrao je odličnu utakmicu i pobjedom otvorio svoju ovosezonsku evropsku avanturu. Prvo poluvrijeme igralo se pretežno gol za gol. Skauti su u 6. minuti došli do prvog vodstva, a do kraja prvih 30 minuta prednost su povećavali. U jednom momentu imali su i velikih plus 5 pri rezultatu 17-12 i 18-13, no do odlaska na odmor gosti smanjuju na minus 2, 19-17. Bosansko-hercegovački predstavnik nešto slabije je otvorio drugo poluvrijeme, a gostima je 3 minute nastavka bilo dovoljno da dođu do izjednačenja i preokreta. To kao da je probudilo domaće rukometaše koji su ponovo zaigrali na željenom nivou i došli do vodstva. Prava drama viđena je u posljednjoj minuti susreta. Izviđač je zabio 15 sekundi prije kraja duela, Chambéry ne uspijeva iskoristiti posljednji napad, a skauti dolaze do vrijedne i zaslužene pobjede rezultatom 34-33 na otvaranju Evropske lige. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Šahinović sa 7, dok su Stijović i Semić postigli 5 golova. Marko Čuljak imao i 8 odbrana. Rukometaši izviđača u drugom kolu grupne faze Evropske lige igraće u gostima protiv švicarskog Kadeten Schaffhausena 6. oktobra. Evropska sedmica sporta tradicionalno se obilježava u posljednjoj sedmici septembra, a čitavu godinu pod sloganom Be Active mladi imaju priliku uživati u sportu i druženju. Završna manifestacija u Bosni i Hercegovini održana je na pomoćnim terenima stadiona Tušanj. Evropsku sedmicu sporta finansira Evropska unija kroz Erasmus Plus program, a uz implementaciju Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine podržali su je i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i grad Tuzla.
1: Obzirom da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom Evropske unije na neki način aktivirao ovu Evropsku sedmicu sporta, gdje je prvashodno cilj da se svako dijete uključi u sport, da vidi vrijednosti aktivnog bavljenja sportom, i onda Smatrski savez Bosne i Hercegovine kroz program Dječje atletike u saradnji sa Atletskim klubom Sloboda Tehnograd, s druge strane Svjetska olimpijada u saradnji sa udruženjima koji egzistiraju na području grada Tuzle i Fudbalski klub Sloboda, koji smo na neki način partner u svemu ovome, zahvaljujući prije svega saradnji sa osnovnom školom Tušan, gdje smo pozvali, danas će preko 800 učenika predefilovati stadionom, pomoćnim terenom, zajedno se družiti, promovisati vrijednosti dječje igre i na neki način fudbalskih vještina i biti zadovoljni, poslati jednu sliku da zaista grad Tuzla kao dugogodišnji pokrovitelj svih naših manifestacija i rada Atletskog kluba Sloboda Tehnograd, naravno resorni ministarstava, da na neki način pokažemo da nije svako da bude vrhunski sportista, ali da svako treba da se bavi sportom, to je bitno.
2: Sam cilj Evropske sedmice sporta je sport za sve, što i grad Tuzla promoviše važnost sporta i sportskih aktivnosti za ne samo za fizičko, nego i za mentalno zdravlje. I važnost da sport bude dostupan svima, to je politika grada Tuzla na čelu sa gradonačelnikom Lugavićem. Iako nismo ustavno nadležni za sport, to su više nivoi vlasti, grad Tuzla izdvaja blizu 4% iz budžeta za sport, za sportska takmičenja, manifestacije, trenažni proces, sportsku infrastrukturu, i tu ćemo nastaviti i u narednom periodu da ulažemo u sport i važnost. Evo, pogledajte koliko je u zadnjih nekoliko godina povećao se broj rekreativnih klubova. Vidite da veliki broj ljudi trenira upravo zato što potenciramo tu važnost od malih nogu, bavljenje sportom i sportskih aktivnosti.
0: Učestvovali su učenici osnovnih tuzlanskih škola uz takmičare specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Djevojčice i dječaci, njih više od 800, imali su priliku pokazati vještine u atletici, fudbalu, rukometu i odbojci.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK radija, hvala vam na povjerenju.
1: Sport. U sedmom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u gostima od Norveške sa 6-1. Domaći su ovom pobjedom osigurali plasman na predstojeću evropsku smotru kolo prije kraja kvalifikacija, dok našoj selekciji ostaje borba za drugo mjesto koje vodi u baraž. Izabranici Branislava Krunića dobro su otvorili susret i već u 6. minuti dolaze u vodstvo golom Matea Deketa. Uslijedio je zatim pad u igri naše reprezentacije, Norveška je zaigrala dosta bolje. Tri pogotke za domaće postigao je Vale Egeli i dva puta mrežu našeg tima zatresao je Odegaard, dok se u listu strelaca još upisao i Dal. Posljednji susret grupe G naša reprezentacija odigraće protiv Nizozemske u Deutinchemu 6. oktobra u 18:45. Za plasman u baraž našoj selekciji potrebna je pobjeda, ali i poraz Izraela u Norveškoj od lidera grupe. Naši mladi reprezentativci susret sa Norveškom su odigrali sa crnom trakom oko ruke i na taj način odali počast nedavno preminulom Nihadu Kukanu, koji je bio ekonom u više bosansko-hercegovačkih nacionalnih selekcija. U prvom kolu grupne faze nove sezone Evropske lige rukometaši iz Viđača savladali su pred domaćom publikom u Ljubuškom francuski Chambéry sa 34-33. Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine odigrao je odličnu utakmicu i pobjedom otvorio svoju ovosezonsku evropsku avanturu. Prvo poluvrijeme igralo se pretežno gol za gol. Skauti su u 6. minuti došli do prvog vodstva, a do kraja prvih 30 minuta prednost su povećavali. U jednom momentu imali su i velikih plus 5 pri rezultatu 17-12 i 18-13, no do odlaska na odmor gosti smanjuju na minus 2, 19-17. Bosansko-hercegovački predstavnik nešto slabije je otvorio drugo poluvrijeme, a gostima je 3 minute nastavka bilo dovoljno da dođu do izjednačenja i preokreta. To kao da je probudilo domaće rukometaše koji su ponovo zaigrali na željenom nivou i došli do vodstva. Prava drama viđena je u posljednjoj minuti susreta. Izviđač je zabio 15 sekundi prije kraja duela, Chambéry ne uspijeva iskoristiti posljednji napad, a skauti dolaze do vrijedne i zaslužene pobjede rezultatom 34-33 na otvaranju Evropske lige. Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Šahinović sa 7, dok su Stijović i Semić postigli 5 golova. Marko Čuljak imao je 8 odbrana. Rukometaši izviđača u drugom kolu grupne faze Evropske lige igraće u gostima protiv švicarskog Kadeten Schaffhausena 6. oktobra. Evropska sedmica sporta tradicionalno se obilježava u posljednjoj sedmici septembra, a čitavu godinu pod sloganom Be Active mladi imaju priliku uživati u sportu i druženju. Završna manifestacija u Bosni i Hercegovini održana je na pomoćnim terenima stadiona Tušanj. Evropsku sedmicu sporta finansira Evropska unija kroz Erasmus Plus programa uz implementaciju Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, podržali su i